0: God mandagsmorgon. Detta är frukostshowet på 1FM. Klockan har passerat 7 och vi har den 15 juni i dag. Sist inspurt för dem som ska ha ferie snart.
1: Ja.
0: Ja, för det är många som börjar på ferie på fredag.
1: Ja.
0: Sista skoledag kommer denna vecka också. Så det, vi ska ta en liten kik i kalendern. Vad har den 15 juni brakt upp på en historia? Och den har bland annat brakt oss sjukepleiere. Så ja. Tack till Florence Nightingale som ska starta den första skolan för sjukepleiere på dagens dato i 1860.
1: Blir tatt så gott arbeid etter det.
0: Det norske Veritas ble opprettet på dagens dato i 1864, så det har jo vært rundt en stund. De driver jo og kontrollerer forskjellige ting.
1: Ja.
0: Så skal vi til 1956, for det var på denne dagen i 1956 at John Lennon møtte Paul McCartney. Og The Beatles ble grunn... Nei, ikke med en gang da.
1: Kanskje men, ikke akkurat da, nei. Men det vennskapet betydde jo at vi senere fikk The Beatles.
0: Ja, John Lennon var 15 år, og Paul McCartney var 13 år da de møttes. Vi skal innom 2003 da en spesialbutikk innenfor matbransjen åpnet i London. Den hadde spesialisert seg på ketchup. Faktisk så solgte de bare ketchup og hadde 9432 flasker i butikken.
1: Wow.
0: Ja, det kan du si. Wow. Yippee-o, yippee-ay.

0: mandagsmorgon. Detta är frukostshowet på NFM. Vi trenger en ufrivillig deltagare till att vara med på vår lilla quiz, statistikquiz. Kommer snart.
1: Jag kan inte se att det är någon här.
0: Någon frivillig, nej. Nej, skulle ha en ufrivillig deltagare.
1: Ah.
0: Ja, så det har vi på plats. Vi kör igång ganska snart och du som hör på kan också vara med och gjette.
2: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tillbyr kortreiste, spännande och lärorika upplevelser hela sommarsäsongen. Bygdemuseet I Molde har öppet varje dag och på Krona har vi I tillägg till vår populära kafé bland annat en ny utställning om Molde fotbollsklubb sin historia. Vi har ett storslått sommarprogram på VEA. Du kan uppleva artister som Beate Mordal, Holka Björn och Kleine Heine, Ola Kvernberg och Stian Karstensen I tillägg till den fasta guidade vandringen. Check också ut våra andra avdelningar, Fiskerimuseet på Hjärteöa, Lövikremmen på Gossen, Konfektionsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort och Nesset Prestegård. Läs mer om alla våra tillbud på romsdalsmuseet.no.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: जाए।
1: Beyond Sky en god kväll med Ena Fem Jazz. Vi sätter stämningen.
2: One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight.